0: चेमहे
1: अमुत्र भूयाद दगद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्ते रमुञ्जः
0: यौहतामस्तिना मृत्युमस्मादेवानामग्रेभिषजाशचेभिः
1: हरिगुं हरन्त।

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: वामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवान संबलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिं पुष्टिपदि